0: faro perdigueiro da empatia e da solidariedade humana. Deus é muito bom.
1: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、